LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

kontaktai, ieškokštas aforų, jėgininkai plavonas, tai nekeis trajektorijos, centimetro atstumus iki gėdingos istorijos. Valandžinė nutrekimė atrodo lėti, bet pasitraukia patys, galėtų pavyzdį imti ir dviračių tako neminę, susipratusios vokiečių gatvės gyvatės, be namų negerai, be dantų negerai. Todėl valdykia didžiai, kad turi tarpę kojų, dviračio beveik nėra, tai tik tu ir aplinka, kai apsižergis kaip sluota, asfaltą šluoji, pasikeltų sėdynė, kad necyptų kelienį, įsijūk kaip šviesas, lauk energija miestas, tai grynas ir dar tai tas bus įliesas be streso, ant sėdynių sėdėtai net darbo kitės, jo.

0: Аларда Опус. Опус. Аларда Опус.
1: Музика.

LRT Opus.

0: Grupa Opus. Opus.
1: Alerta Opus.
2: Muzika. Muzika.

vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

0: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
2: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

hate on what you want.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Labas šeštadienio rytas visiems klausantiems LRT Opus. Prie mikrofono studijoje Aivaras Dočkus, ką tik atvėrė savo duris į skirtingus muzikos pasaulius laida Savaitgalio žemėlapis. Šiek tiek kimtelėjęs pavargęs mano balsas, pamačiau vedrodėje savo akis, šiek tiek išsigandau, viskas numiegota. Visur čia pasaulio futbolo čempionato stebėjimo ir komentavimo pasekmės, bet verta, tikrai nuostabus renginys, tikrai daug dramos, daug įvarčių, daug emocijų ir aš tikiuosi, kad jūs man dabar padėsite atsibusti, ne aš jums, o jūs man, žinote, būna kartais štai tokių apsikeitimų eteryje, čia kaip ir tas klausimas, ar ne, amžinasis, kurį ypač dabar pastaruoju metu po dviejų Argentinos rinktinės pergalių ir po Lionelio Messi 5 įvarčių vis kelia tiek Argentinos rinktinės sirgaliai tą patį klausimą kelia apskritai futbolo specialistai, kas kam yra reikalingi labiau, ar Messi's Argentinos rinktinė, ar Argentinos rinktinė jo komandos draugai. Messi ir aišku išvada yra viena ir paprasta, visi labai yra reikalingi vieni kitiems, vieni be kitų negali ir viskas veikia čia kaip pats darniausias mechanizmas. Tikiuosi, kad ir mes su jumis tokiu mechanizmu būsime šias 3 valandas, o pradėjo pirmąją valandą Britų ir Lenkų kūrėjų bendras projektas 2088, Poetic Fallacy kūrinys, įrašytas kartu su Lauren Duffus ir Rainy Miller bei Bianca Scout. Išleido jie ir bendrą albumą, tiksliau išleis jau netrukus bendrą albumą Everything Always Changes for We're Truly Here. Jame susijungia praėjusio amžiaus 9 ir 10 dešimtmečių Lenkijos hip-hopo estetika su šiuolaikine Jungtinės karalystės klubinė muzika, trip-hopu, eksperimentinė avangardinė pop-muzika ir ambientinėmis tekstūromis. Albumas gimė praėjusių metų festivalio Unsound užsakymus, skirtas paskatinti Lenkijos ir Didžiosios Britanijos muzikantų bendradarbystės. Projekto iniciatoriumi tapo Lenkų muzikos produceris 2088, o kūrybinė rezidencija Gdynėje virto ne tik gyvų pasirodymų festivalyje, bet ir pilnaverčių albumu. Pirmasis singlas Poetic Fallacy atskleidžia viso darbo kryptį, melancholišką, atmosferiškai ir žanrų ribas trinantis skambesi, kuriame susitinka trapus vokalai, klubiniai ritmai ir nostalgiškos elektronikos detalės. Everything Always Changes for We Truly Here pasirodys Liepos 9-ąją, pasirūpint šio albumo leidybos reikalais kompanijos Fixed Abbott ir Unsound. O netrukus pas jūs atkeliaus su vokiečio Tassilo Van Hoffeno kompozicija Mutant Psych. Vokiečio elektroninės muzikos kūrėjas Tassilo Van Hoffenas debiutiniame albume Pleasure Dome pristato platų elektroninės muzikos spektrą. Nuo šamaniško ambiento ir dabo įkveptų ritmų iki breakbeato, acido ir lėtojo techno. Ypatingai malonu, kad albumą išleido Vilniuje įsikūrusi leidykla Electric Shape, su kuria Van Hoffenas bendradarbiauja nuo pat jos veiklos pradžios. Debiutinis ilgagrojais pristatomas kaip išsamiausias iki šiol šio atlikėjo muzikinis portretas, kelionė per įvairias elektroninės muzikos kryptis, kuriuose netrūksta nei psichodelinių nuotaikų, nei klubinės energijos. Skirtas jis ne tik šokio aikšteliai, bet ir reiklesniam klausytojui, vertinančiam minimalistinės detalės ir nuolat kintančias elektroninės muzikos formas. Šiek tiek vėliau klausysimės elektroninės muzikos producerio ir didžėjaus iš Slovakijos Folkrom kompozicijos Come Get Some su ukrainiečiu Ivanu Dornu ir vokaliste iš Austrijos Keke. Šis kūrinys yra įrašytas, po to jūsų dėmesį vienas prieštaringiausiai vertinamų sunkiosios muzikos projektų Sleep Token su daina Do You Wish That You Love Me.

Toks labai nuoširdus, atviras Jordan Patterson prašymas, na, būk tiesiog mano draugu ir tiek, Just My Friend, jos kūrinys. 24 metų dainininkė, dainų autorė ir producerė Jordan Patterson. Birželio 9-ąją išleido mini albumą Songs from a Wally Girl. Jos kūryboje susilieja indie pop, indie folk, alternatyvus R&B ir subtilus kamerinės pop muzikos elementai San Fernando slėnyje. Užaugusi dainų, kurie ir atlikėjai išgarsėjo po debiutinio ilgagroje The Hermit. Jis praeisiais metais pateko tarp ryškiausių muzikos leidinių. Tuo su jumis pasidalinsiu man be galo patinkančio kolektyvo Kola. Įrašu Havla Country, kanadiečių trio Kola gegužės 8-ąją pristatė savo trečiąjį studijinį albumą Cost of Living Adjustment, kuriame toliau plėtoja savitą post-punką, indie roką ir šiek tiek meniškojo roko elementų ten esama. Grupę sudaro buvę kompanijos Out nariai Timas Darcy ir Benas Stidworthy bei būgnininkas Ivanas Cartwrightas. Albumo pavadinimas ir yra kaip santrumpa Kola, kuri sutampa su grupės pavadinimu ir tampa savotišku konceptualiu albumo minčių įrėminimu. O dainuose nagrinėjimo socialinės nelygybės, nostalgijos, kasdienybės paradoksų ir šiuolaikinio chaotiško gyvenimo temos visą tai perteikiama abstrakčiais, literatūriškais, skandžiais, ironiškais, šiek tiek šaržiškais tekstais ir minimalistiniu, bet dinamišku gitariniu skambesiu.

Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske Kijevas užsitikrino tarptautinės paramos ir investicinių susitarimų už daugiau nei 10 milijardų eurų. Kasmetinis renginys pritraukė beveik 70 oficialių šalių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Susitikrinimo

Kimas įvyko Ukrainos ir Lenkijos prezidentų diplomatinio ginčo kontekste, abu lyderiai konferencijoje nedalyvavo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien lankosi Lenkijoje, kur neformaliame susitikime su prezidentu Karoliu Navrockiu ketina kelti Lenkijos ir Ukrainos santykių klausimą. Ryždamasis tarpininkauti, Nausėda pabrėžė, kad tokį pageidavimą pirmiausia turi išreikšti Navrockis ir Zelenskis. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms oficialus aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 920. Maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia apribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių Legvairos valstiją. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad daugiau nei 1,5 tūkstančio gelbėtojų iš įvairių šalių jau atvyko ir teikia pagalbą. Ukraina naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste, tai prašo rusiškas leidinys Astra. Gyventojai užfiksavo sprogimus plintančiose vaizdo įrašuose matyti virš miesto kylantys dūmai. Pranešimuose minima gamykla, kurioje gaminami strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Ši ataka galėjo būti surengta naudojant Ukrainoje gaminamas tolimoje nuotolio sparnuotasias raketas Flamingo. Ukraina oficialiai šio smūgio kol kas nekomentavo. Policijos departamentas praneša, kad sukčiai iš vienos Vilniaus rajono įmonės pasisavino daugiau nei 1,8 milijono eurų. Bendrovės atstovas į pareigūnus kreipėsi vakar, pareiškime teigiama, kad nuo kovo iki birželio sukčiai į įmonės elektroninį paštą atsiuntė suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas. Taip nežinomi asmenys apgavo bendrovę ir pasisavino milijoninę sumą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus masto sukčiavimo. Policija praneša, kad Kauno rajone esančiose Lietuvos kariuomenės instruktoriaus namuose vakar surasti neteisėti šoviniai, pasak pareigūnų, neblaiviam vyrui išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Šovinių buvo daugiau nei 50, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Mokslininkai baigė kurti didįjį lietuvių kalbos garsyną, kurį sudaro 10 000 valandų lietuvių kalbos įrašų rinkinys, skirtas dirbtinio intelekto ir kitų kalbos technologijų plėtrai. Duomenis kalbos specialistai rinko skirtingose šalies regionuose, todėl šiame garsyne įrašytos ir lietuvių tarmės. Lietuvoje šį savaitgalį ir pirmadienį sinoptikams prognozuojant stichinę kaitrą, ugniagesiai primena, kad karštą dieną svarbu tinkamai apsirengti, dėvėti natūralaus pluošto, šviesius, laisvus, lengvai ir gerai praleidžiančius prakaitą drabužius, taip pat svarbu dėvėti galvos apdangalą arba vietoje jo naudoti skėtį. Pasak pareigūnų, karštomis dienomis geriau riboti fizinį aktyvumą ir buvimą lauke, reikia gerti daug vandens, nelaukti, kol pradės kamuoti troškulys. Ugniagesiai nerekomenduoja eiti maudytis vandens telkiniuose po valgio arba apsvaigus nuo alkoholio, o sveikatos specialistai ragina iš viso nevartoti. Be to negalima uždarytame automobilyje palikti kūdikių, vaikų, vyresnio amžiaus ar neįgalių žmonių gyvūnų, net ir tuomet, kai visi langai atviri. Pareigūnai sako, kad automobiliai labai greitai įkaista, todėl likusiems jame gali grėsti šilumos smūgis. Pasaulio futbolo čempionatas priartėjo prie atkrintamųjų varžybų etapo. Į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė, kuri 4-1 įveikė Norvegiją ir užsitikrino pirmąją vietą grupėje. Norvegai liko antri ir 16-finalyje žais su Australija. Senegalas 5-0 sutriuškino Iraką ir žengė į atkrintamąsias iš trečios pozicijos. H grupėje Ispanija 1-0 nugalėjo Urugvajų, kuris pasirodymo čempionate jau baigė. Tuo metu taip pat H grupėje besivaržanti ir pirmą kartą pasaulio pirmenybėse dalyvaujantį žaliojo kyšulio rinktinė lygiosiomis 0-0 sužaidė paskutinės grupės rungtynės su Saudo Arabija ir užėmusi antrą vietą grupėje sėkmingai prasibrovė į 16-finalį. Ten žaliojo kyšulio komandos laukia pasaulio čempionė Argentina. Ispanai grupėje užėmė pirmą vietą. G grupės komandos šį rytą į aikštę išbėgo paskutinės. Po dviejų lemiamų rungtynių paaiškėjo, kad į atkrintamąsias du tiesioginius kelialapius pelnė Belgija ir Egiptas. Belgijos rinktinė rezultatu 5-1 sutriuškino Naująją Zelandiją, Egiptas ir Iranas. Išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Po šių lygių Egiptas su 5 taškais G grupėje užima antrą vietą, o Iranas turėdamas 3 taškus liko trečias ir dar gali patekti į atkrintamąsias varžybas. Apie orus šiandien lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 36 minutės.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Libaniečių dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė Jasmin Hamdan rugsėjo 19 praėjusiais metais išleido savo trečiąjį studijinį ilgagrojį albumą I Remember I Forget, ką tik girdėjote titulinį kūrinį iš šio albumo ir tame darbe jį derina alternatyvę arabų muziką, art popą, elektroniką, trip hopą ir artimųjų rytų folkloro motyvus. Gaila galbūt tik tai tiek, kad labai jau retai tos albumus leidžia Jasmin Hamdan, daro gana ilgokas pertraukas, užsiminėja kitomis muzikinėmis veiklomis, bet kai jau išleidžia, tai išleidžia, iš tikrųjų tada negalėjo iš tų albumų ausų ištraukti. Tai buvo ir su trečiojo albumu I Remember I Forget. Beirute gimusio dabar Paryžiuje gyvenanti kurie albume tyrinėja atminties, tapatybės, netekties ir tėvynės ilgesio temas, o albumas gimė reaguojant į Beiruto uoste įvykusi tragišką sprogimą 2020 metais, Libano ekonominę krizę ir didesnius pasaulio sukrėtimus. Tuoj pasiklausysime kultinės grupės Depeche Mode įrašo Precious, tai yra kūrinys gyvai atliktas koncerte Meksikoje, Playing the Angel albumo dalis, ir jeigu mes prisimintume, kokiame kontekste buvo parašyta ši daina, ją parašė Martinas Goras. Martinas Goras tada išgyveno labai sunkias skirybas ir visas tas albumas buvo Playing the Angel apie tai, ir kūrinys yra labai iš tikrųjų nelengvos tematikos, nors kai daugelio paklausė, ką jūs ten jaučiat, ką jūs ten girdit, sako, kad vos ne tai yra tokie lengvesniai. Depešai ne, tikrai ne. Depešai gruodžio 5 išleido koncertinį albumą Memento Mori, Mexico City, lydinti koncertinį dokumentinį filmą Depeche Mode M, kuriame užfiksuoti 3 soldautiniai grupės pasirodymai Meksikoje, surengti pasaulinio turo Memento Mori metu. Albume skamba gyvai atliekamas naujo albumo dainos tose koncertuose. Didžiausi grupės hitai Enjoy the Silence, Personal Jesus, Never Let Me Down Again, Walking in My Shoes, Precious ir daugelis kitų. Greta koncertinio įrašo verta atkreipti dėmesį, išleisti ir 4 iki tol negirdėti kūriniai.

sukurti Memento Mori albumo sesijose, bet dėl albumo konceptualumo iš šį albumą nepatekė. LRT Opus visus tos kūrinius grojo. Dokumentinis filmas, kurį režisavo meksikiečių kino kūrėjas Fernando Frijas, labai aukštai vertinamas, jame koncertinė medžiaga papildoma archyviniais kadrais ir Meksikos kultūros motyvais. Man galbūt vienintelis priekaištas tam filmui, jis yra per trumpas. Jame nagrinėjimas tame filme mirties, atminties, žmogiškojo ryšio temos, kurios persmelkė ir patį Memento Mori albumą, dedikuotą Anapilim iškeliavusiam Andy Fletcheriui, Depeche Mode Precious, gyva versija.

Kaip gera ar ne girdėti Triki balsą, dar dubliuojama ir kito tokio švelnaus vokalo, ir tada supranti, kad bėgant metams Triki po truputėlį švelnėja ir paprastėja. Triki kūrinys Because I Don't Know, ką tik nuskambėjo, rašytas kartu su Mitchu Sandersu, praėjus 6 metams po paskutinio solinio albumo, britų trip-hopo pradininkas. Triki sugrįžta su 15 studijiniu albumu Different When It's Silent. Jis pasirodys Liepos 17, rašytas tarp Prancūzijos ir Bristolio. Šis ilgagrojis sugražina atlikėją prie tamsaus atmosferiško skambesio, išgarsinusio jį dar legendinėme debiutinėme albume Maxing Way. Štai taip yra rašoma leidybinės kompanijos oficialiame pranešime. Man kaip tik labiau turbūt išvesesnė pusė šitas albumas, sprendžiant iš tų pirmųjų 2 singlų. Albume susilieja trip-hopas, elektronika, industriniai ritmai ir hipnotizuojančios vokalinės tekstūras. Turėtų susilieti čia ir vėlgi iš spaudos pranešimo, aš jums cituoju. Tam tikras frazes, vienu svarbiausių vokalų turėtų tapti Bristolio atlikėjas Mitchas Sandersas. Jo trapus falcetas kontrastuoja su šnabždesius primenančiu Triki balsu, o singlas Because I Don't Know balansuoja tarp pažeidžiamumo ir įtampos. Skirtingai truputėlį nuo pirmojo pristatyto kūrinio Out of Place. Out of Place buvo tokia trumpa dainelė, labai paprasta, primenant į įprastą songraitinimą, įrašytą į kartu su ilgamete Triki bendražygė Marta, ir jie atskleidžia šiek tiek kitokią šio albumo pusę. O Different When It's Silent žada dar vieną kinematografišką ir įtraukiantį susitikimą su Triki pasauliu, kuriame, vėlgi čia cituoju pranešimą spaudai, tyla kalba nemažiau išraiškingai nei garsas. Kažkaip per laiką mes jau mokome suprasti, jog kartais tai, kas yra teigiama, kas yra peršama, ne visada yra galutinis rezultatas, todėl bus labai smalsu išgirsti ir visą albumą. Triki beje rugsėjo 2-ąją koncertuos Vilniuje. Be galo džiaugiuosi mūsų grojaraštyje dabar įgėdamas The Last Sunday ir jausmės kompozicija Dūmas iš jų 2 bendro albumo Neriuos. Jautrus atmosferiškas albumas, kuriame susilieja lietuviška poezija, šiuolaikinė elektronika, ambientas, alternatyvi pop muzika, eksperimentinės muzikos elementai, skambės jis daug kur paremtas subtiliais sintezatorių sluoksniais, organiška perkusija, gitarų bei akustinių instrumentų tekstūromis, o trapus vokalai kartais kūrė tokią sapnišką atmosferą. Ir šis darbas natūraliai pratęsė The Last Sunday debiutinio mini albumo Namai krypti, bet skamba žymiai brandžiau ir drąsiau, daugiau eksperimentuojama su elektronikos, ambiento ir šiuolaikinio folkloro įkvėptomis garsinėmis formomis. Artimiausiu metu laiko zonoje artimiausioje išgirsite britų didžėjos ir įrašų prodiuserės Ča kompoziciją Sister, o tada į jūsų ausis įkris paslaptingojo elektroninės muzikos dueto Two Shell įrašas gaus, beje, Two Shell spalio mėnesį išleis visiškai naują ilgagrojį.

Welcome.

Šaltas bet vasariškas Dlina Volnoje skambesys, kūrinyje Dance Me Away, baltarusių trijo Dlina Volnoje albume In Between, kuris buvo išleistas praėjusiais metais, dar labiau pagilina savo tamsų į post-punko ir dar kveivo skambesį, savo vizitinę kortelę po tarptautinio pripažinimo sulaukusio anglakalbio albumo Deist ir priverstinės emigracijos dėl viešos pozicijos prieš Rusijos karą Ukrainoje. Grupė šiame leidinyje kalba apie netektį, tremtį, gyvenimą emigracijoje, tapatybės paieškas ir buvimą nuolatinėje nežinioje. Iš muzikinės pusės In Between jungia dark wave, post-punk, cold wave, sintezatorių dominavimo ir gotikinio roko elementus, kalų gale In Between. Niurius sintezatorius su pulsuojančias bosnės linijas ir atmosferinės gitaras papildo hipnotizuojantis Mašos Zinevič balsas. Ir dabar dar vienas jūs pasieksintis įsimintinas kūrinys, tai yra Hugh Hardy darbas No More Excuses, įrašytas kartu su Bloxburg, Dex ir Subliminal. Britų drum and bass producerės Hugh Hardy dar kartą įrodė, koks jis gali būti įvairu savo kompozicijose, savo komponavimo technikose. Na, vienas turbūt ryškiausių pastaruoju metu šio laikinės liquid drum and bass muzikos kūrėjų. Prisidėjo jis prie tarptautinio projekto Echoes, kažkas panašu į tokias stovyklinės dūzgės į kūrybinį pasibuvimą kartu, kuris baigėsi 6 kūrinių mini albumų, jį produsavo Hospital Records, o kūrybinė stovykla, kuri vyko Rumunijoje, visai kažkur šalia Drakulos, Viskry kaime, čia jame britų ir rumunų produceriai bei vokalistai kartu nusprendė viską sudėlioti, surimuoti ir įrašyti visą leidinį. Hugh Hardy dirbo kartu su britų ir rumunų atlikėjais, o pats projektas tapo puikiu pavyzdžiu, kaip galima greitai labai susilėkti, sumesti savo kūrybinės idėjas ir jeigu netrūksta meilės muzikai, visi konfliktai atidedami yra į šalį, konfliktai būtent kūrybiniai, sakė, kad tokiu būta, kad daug diskutuota, kiek čia reikia kūrinių leisti, kokios jie stilistikos turėtų būti, koks vokalas dominuotų, bet galų gale po vieno vakarėlio prilaužo visi sutarė, kad svarbiausia yra pats rezultatas.

Japonijai praūžus vienam taifūnui šalis ruošiasi antrajam. Tai labai svarbus tropinis, tai labai stiprus tropinis ciklonas, susiformuojantis virš šiltų vandenynų bei galintis atnešti smarkų vėją, liūtis ir potvinius. Ukrainos prezidentas patvirtino, kad šalis naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste. Taikiniu tapo Rusijos federalinis tyrimų ir gamybos centras. Tai didelė įmonė, gaminanti strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Ukraina smogė naudodama šalyje gaminamas tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas Flamingo. Rusijos pareigūnai pripažino, kad buvo smogta vienai Volgogrado įmonei, atakuotai gamyklai taikomas tarptautinės sankcijos. Gyventojai išfiksavo sprogimus plintančiose vaizdo įrašuose matyti virš miesto kylantys dūmai. Tuo metu Rusija nuo vakar vakaro į Ukrainą paleido maždaug 130 dronų, daugumam jų perimti šalies oro gynybos. Rusija dronais ir raketomis taip pat taikėsi į Ukrainos energetikos bendrovės naftogaz gamybos objektų šiaurės rytų Poltavos ir Charkovo regionuose. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske Kyjevas susitikrino tarptautinės paramos ir investicinių susitarimų už daugiau nei 10 milijardų eurų. Kasmetinis renginys pritraukė beveik 70 oficialių šalių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Susitikimas įvyko Ukrainos ir Lenkijos prezidentų diplomatinio ginčo kontekste. Abu lyderiai konferencijoje nedalyvavo. Tuo metu šiandien Lenkijoje vyksta neformalus Baltijos valstybių, Lenkijos ir Rumunijos vadovų susitikimas, pasak prezidentūros, planuojama aptarti regiono saugumą, NATO rytinio sparno stiprinimą bei paramą Ukrainai. Europos komisija smerkia. Donaldo Trumpo grasinimus įvesti 100% muitą Europos šalims, kurios ketina taikyti skaitmeninių paslaugų mokestį. Amerikos prezidentas teigia, kad įvedus mokestį būtų atšaukti ir esami prekybos susitarimai. Pasak komisijos atstovos spaudai, vienpusės priemonės nukreiptos prieš teisėtą bendrijos politiką yra nepagrįstos. Trumpo grasinimas bendrijai paskelbtas praėjus dienai, kai ES šalis uždegė žalią šviesą su jungtinėmis valstybėmis pernai suderėtom prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms oficialus aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 920. Maždaug 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia pribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių Legvairos valstijų. Tuo metu jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad daugiau nei 1500 gelbėtojų iš įvairių šalių jau atvyko ir teikia pagalbą. Pasaulio futbolo čempionatas priartėjo prie atkrintamųjų varžybų etapo. Į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė, kuri 4-1 įveikė. Norvegija iškovojo trečią pergalę paeiliui ir užėmė pirmąją vietą grupėje. Norvegai liko antri ir 16-0 užino savo varžovą, jie žais su Australais. Senegalas 5-0 sutriuškino labai daug tose rungtynėse klydusį Iraką ir žengė į atkrintamąsias varžybas iš trečios pozicijos. H grupėje Ispanija 1-0 nugalėjo Urugvajų, jo pasirodymas čempionate baigtas. Tuo metu taip pat H grupėje besivaržanti ir pirmą kartą pasaulio pirmenybėse dalyvaujantį žaliojo kišulio rinktinį lygiosiomis 0-0 sužaidė su Saudo Arabija ir užėmė antrą vietą grupėje bei prasibrovė į 16-finalį. Ispanai yra pirmi G grupės komandos, šį rytą į aikštę išbėgo paskutinės. Po dviejų lemiamų rungtinių paaiškėjo, kad į atkrintamąsias du tiesioginius kelialapius pelnė Belgija ir Egiptas. Belgijos rinktinė rezultatu 5-1 sutriuškino Naująją Zelandiją, Egiptas ir Iranas įsiskyrė lygiosiomis 1-1. Po šių lygių Egiptas su 5 taškais G grupėje užėmė antrą vietą, o Iranas turėdamas 3 taškus liko trečias ir gali patekti į atkrintamąsias. Apie orus. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 24-27 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad su karščiais ateina ir tropinės naktys. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 35 minutės.

0: Patikrina.
1: Na ir kaip visada antros valandos savaitgalio žemėlapio viduryje ateina laikas rubrikai patikrinam, o joje mes tikrinsime Jano Rasmuseno albumą Inert. Farerų salose gimęs Reikjavike kuriantis elektroninės muzikos prodiuseris Janas Rasmusenas birželio 19 išleistame albume Inert pristato kol kas, kaip sako pats, ambicingiausias savo solinį darbą. Jis geriausiai yra žinomas kaip dueto Kesmos narys. Na, Kesmos koncerte aš buvau prieš keliarius metus, tai buvo visiška fantastika su vaizdo instaliacijomis, su to minimalistiniu skambesiu. Na, Kesmos yra unikalus duetas. O šiame albume Janas Rasmusenas atsiskleidžia kaip savitas kūrėjas, jungiantis elektroniką, minimal techno, ambientą, melodingai hausą ir eksperimentinės elektronikos elementus. Albume Janas Rasmusenas daugiau nei bet kada anksčiau pasitelkė savo balsą, kuris natūraliai įsilieja į preciziškai sluoksniuotą sintezatorių tekstūras ir hipnotizuojančius ritmus. Tematiškai net pasakoja apie išsivadavimą iš kūrybinės ir emocinės inercijos, kviesdamas priimti pokyčius ir kūrybinę laisvę. Tokie kūriniai kaip Blame, Marker, Spiraling balansuoja tarp šokio muzikos intimumo, pulso ir melancholiškos atmosferos. Nors albumas kupinas subtilumo ir santūrumo, jame netrūksta emocinės įtampos bei nuolat kintančių elektroninių tekstūrų. Pasiklausykime iš karto dviejų kompozicijų Mark ir Fumes.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
2: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Rubriką patikrinom, klausomės kūrinių iš dueto Kesmos nario Janoso Rasmuso solinio albumo Inert. Rasmusenas puikų albumą iš tiesų įrašė. Jūsų vertinimui dar dvi kompozicijos iš šio ilgagrojo darbo ir tai bus mano atrinkti jums darbai Drain ir Bones.

išmerktos gėlės ir palangės sodelis. Išrušiuotos visas lėkštės ir nedulkelės ant stalo. Pasirinkimas pagirūs ir pakilti iš naujo. Negebėjimas pakeisti to, kas jaučiasi ne to. Einu per dieną ir vos išlaukiu, kol kas apie tave paklaus, ką vakar veikiam, ko trūko iki laimės pilnos.

kartais nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrakstyti savo šukės per šį svietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkas. Gal lygus žemę atrasiu tą rimtį. To vieną vienintelį.

Bohemos tarifo kūrinyje, tai aš, yra tokia viena vieta. Viena atkarpa trunkanti gal 15-20 sekundžių, kai ausinėse, o aš dabar esu su ausinėmis, į vieną ausinę sakoma, tai aš, į kitą ausinę, tai tu, ir po to dar toks choriukas čia užsideda kaip papildomas grimo sluoksnis ir viskas labai čia įdomiai susiklauso. Būtent toje vietoje kitos vietos, kitos atkarpos irgi yra kupinos įdomumo, energijos ir tokio, sakyčiau, komponavimo įmantrumo. Būtent apie tai man yra Bohemos tarifas, na ir aišku, visa valdantis spoken wordas. Gyvi instrumentai ir spoken wordas, nežinau, ar buvo toks derinys lietuviškoje muzikoje, gal kažkada ir buvo, bet kokiu atveju Bohemos tarifas bando visą tai novatoriškai. Bohemos tarifas išleido visai neseniai savo debiutinį albumą Diskomunikacija ir tai yra šios savaitės LRT Opus albumas, o Bohemos tarifas sukėlė ažiotažą Lietuvos alternatyvioje scenoje dėl išskirtinio meninio braižo, kuris ir nulėmė kolektyvo sėkmę. Garažas bei Novus muzikos grupių konkursas, LRT Opus talentų konkursą taip pat. Į finalinį etapą buvo patekusi ši kompanija. Na ir štai išskirtinio muzikinio braižo šešių narių kolektyvas išleido debiutinį pilnoje metro albumą Diskomunikacija. Patys grupės nariai sako, kad pavadinimas gimė tokiu metu, kai grupė tiesiog buvo pradingusi diskusijose ir konfliktuose, kaipgi čia viskas turėtų skambėti. Grupė sudaro Tomas Valenta vokalas, Simas Makėjevas būgnai, Rokas Davidonis bosinė gitara, Karolis Jonas Eimantas elektrinis pianinas ir sintezatorius, Tomas Žilinskas elektrinė gitara ir Rokas Pypkinas perkusija. Ši spalvinga ritmo ir improvizacijos kūrėjų komanda pirmą kartą plačiau savo kūrybą pristatė praėjusiais metais Lofto festivalio didžiojoje scenoje. Būtent po to koncerto buvo galima pasakyti, kad grupė jau artėja prie kažko didelio, o tas kažkas didelis tai yra albumas. Debiutinį ilgagrojų grupės nariai apibūdino taip, tai be jokios aiškios tvarkos gimęs, nūdienai būdingiams šokių judesiams pritaikytas albumas. Kas geriausiai dėrėtų prie Bohemos tarifo? Ogi dar vieni albuminiai debutantai, grupė Galera su kūriniu Plaka, kuriame girdėsite ir garbanoto balsą. Grupės Galera debiutinis albumas Garsu, ambicingas ir daugias sluoksnis darbas, jame susitinka progresyvus rokas, džiazo improvizacijos, klasikinės muzikos įtakos ir alternatyviosios scenos energija. Vientisa tokia muzikinė kelionė, kviečianti klausytoje pasinerti į nuolat kintančių nuotaikų ir garsinių kontrastų bei skirtingų dinamikų pasaulį. Svarbi albumo ypatybė yra nuolatinis tempo kaitaliojimas, Galera nevengia staigių perėjimų tarp švelnių atmosferinių epizodų ir galingų kulminacijų, todėl Garsu reikalauja albumas šis šiek tiek susikaupimo ir aktyvesnio pasiklausimo. Verta jį išgirsti nuo pradžios iki pabaigos, nes atskiri kūriniai taip įgauna papildomą prasmę, būdami bendros visumos dalimi. Keliaudami laiku į priekį sutiksime iš pradžių Londono shoegazo kolektyvo White Lines kūrinį Glens, o po to dviejų roko ikonų Liamo Gallaghero ir Jono Squero bendras darbas Raise Your Hands. Galite pakelti rankas ir pajudėti.

Tokį vieną interviu teko visai neseniai skaityti, labai buvo smagu, labai garsiai juokiausi, sakė draugė mano, kas tau, ko tu čia taip tiek juokiesi, kas čia tau taip linksma, juokinga. O skaičiau aš tą interviu apie grupės Blar reikaliukus naujausius, Blar vienas narys, tas, kuris ne Deimonas Alvarnas, vienas iš kitų narių, buvo paklaustas, o kada gi bus šia

naujas Blur albumas. Nu ir tada pamastė tas Blur narys, sakė, nu va, pirmas dalykas. Gorillaz vis dar koncertuoja sėkmingai su savo tuo naujausiu albumu The Mountain, tai turime palaukti, kol čia jie išsisiaus su savo tuo albumu. Koncertai įspūdingi, ypač tas Tottenham'e koncertas, kuriam filmas bus tuoj pat paruoštas ir išleistas. Ir kitas momentas, čia aš taip sėjau su kūriniu, kurį ką tik girdėjote, ar tai buvo Liamo Gallagher ir Jono Squaro bendras darbas Raise Your Hands. Kitas momentas, sako šitas Blur narys, sakė, kad dar mes turime palaukti, kol išsisiau su savo epiniu koncertiniu turu sugrįžę Oasis, nes jie gali tiesiog kimti mus ir palikti šešėlį. Jeigu ką, aišku, čia juokelis ir perdavais linkėjimų broliams Gallagheriams, nes iš ties yra susitaikę jau seniai Blurai su Oasis, jeigu galvojate, kad čia tas kažkoks karas Britpopo tebevyksta, ne, jau juos seniai nebėra, kartu ir prie alaus bokalo yra pasėdėję prieš kelerius metus Albronas su, nežinau dabar, kurio Gallagheru, taip, kad viskas čia yra tvarkoje. Kitas kūrinys, kurio mes dar pasiklausysime prieš žinias, tai bus Niujorke susikūrusios grupės Habibi, darbas My Moon iš trečiojo šios grupės albumo Dream Machine, jis pasirodė prieš dviejus metus, beveik lygiai, beje, prieš dviejus metus, ir čia Habibi praplėtė gerokai savo skambesį. Atsitraukta buvo nuo ankstesnio garažinio roko, atsakingai pažiūrėta į post-punką, eksperimentinę pop-muziką, psichodelinį roką, disko ir artimųjų rytų folkloro įkvėptus motyvus, o prie unikalaus įrašų skambesio prisidėjo ir MGMT multi-instrumentalistas Jamesas Richardsonas, vingiuojančias sintezatorių tekstūras, pulsuojančias boso linijas ir gitarų sluoksnius papildo, aišku, charizmatiškasis Rahilo Jamalifard vokalas. Grupė įkvėpimo sėmėsi iš tokių kultinių sutvėrimų kaip Kate Bush, Diana Ross, Tom Verlaine ir Kim Deal, bet visa tai yra persmelkta savita Habibi estetika ir savitomis komponavimo technikomis. Albumas Dream Machine, kaip ir kūrinys, kurį tuoj girdėsite My Moon, pasakoja apie troškimą išsilaisvinti, apie troškimą pagaliau baigti dvasinės paieškas ir pabėgti nuo kasdienybės, surandant tose dvasiškose, dvasinėse paieškose patį save.

0: Opus.
1: Rusijai naktį smogus Ukrainos infrastruktūrai, Zaporižėje sužeisti mažiausiai 9 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Sprogimas apgriovė daugiau aukštį namę, gelbėtojai traukė žmonės iš griuvėsių, rusai taip pat smogė švietimo įstaigai apgriauti šalia esantys pastatai. Nuosavas namas ir automobiliai per pakartotinį smūgį toje pačioje vietoje Rusija taikėsi į gelbėtojus ir ugniagesius. Jie spėjo pasislėpti Maskva dronais ir raketomis taip pat taikėsi į Ukrainos energetikos bendrovės Naftogaz, gamybos objektus šiaurės rytų Poltavos ir Charkovo regionuose. Europos komisija smerkia Donaldo Trumpo grasinimus įvesti 100% muitą Europos šalims, kurios ketina taikyti skaitmeninių paslaugų mokestį. Amerikos prezidentas teigia, kad įvedus mokestį būtų atšaukti ir esami prekybos susitarimai. Pasak komisijos atstovo spaudai, vienpusės priemonės nukreiptos prieš teisėtą bendrijos politiką yra nepagristos. Trumpo grasinimas bendrijai paskelbtas praėjus dienai, kai ES šalys uždegė žalę šviesą su jungtinėmis valstybėmis pernai suderėtam prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Trumpas nekartą sakė norintis kovoti su vadinamosiomis netarifinėmis kliūtimis prekybai. Jis taikosi į griežtus Europos reglamentus technologijų bei aplinkos srityse. Trumpas mano, kad šios taisyklės trukdo eksportui. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus

Mąsto kariniai atakai prieš Baltijos šalis. Tačiau, pasak ministerijos, diversijos grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje. Britų leidinys The Guardian, remdamasis šaltiniais, vakar skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerijos teigimu, tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse, o Lietuvos karinė žvalgyba stebi dažnėjančius Rusijos provokacinius pranešimus. Policija praneša, kad sukčiai iš vienos Vilniaus rajono įmonės pasisavino daugiau nei 1,800,000 eurų. Bendrovės atstovas į pareigūnus kreipėsi vakar. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad sukčiai galėjo įsiskverbti į susirašinėjimą su įmonė ir taip pasisavinti pinigus, nurodomas laikotarpis nuo kovo iki birželio. Pasak pareigūnų, nukentėjo ir kita Vilniaus apskrityje veikianti įmonė, kai bendrovė gavus netikrą iš ankstinę sąskaitą faktūrą, iš banko sąskaitos pervesta daugiau nei 300,000 eurų. Ekspertai sako, kad finansinių sukčiavimo atvejų Lietuvoje nemažėja. Nusikalteliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų. Kinijos pareigūnai teigia, kad mažas lėktuvas rėžėsi į aukščiausią Pekino pastatą. Pasak pranešimo, žuvo lėktuvo pilotas, dar 13 žmonių sužeisti. Daugiau informacijos apie šį incidentą, įskaitant jo priežastis, nepateikiama. Bahreino pareigūnai skelbia, kad Iranas iš šalies teritoriją paleido be piločių orlaivių. Bahreino užsienio reikalų ministerija šio ryto apšaudimą apibūdino kaip rimtas suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimą. Pranešime teigiama, kad keli dronai taikėsi į jos teritoriją, nenurodant tikslios taikinio vietos. Anksčiau šiąnakt Jungtinės valstijos pranešė, kad smogė keliems kariniams taikiniams Hormūzo sąsiauryje. Anot Vašingtono, tai atlikta po to, kai Iranas apšaudė plaukusi komercinį laivą sąsiauryje. Apie orus. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną išliks giedra ir sausa, pus silpnas pietinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 35 minutės.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Kaip jums truputėlį į BMUK arba Electronic Body Music tokiame karštyje? Berlyne kūrenčios prodiuserės ir DJ's Peril darbas Kill the System iš jos antrojo albumo Jesus Was an Alien, kuris pasirodė prieš 4 metus. Tam albume kviečia jį pažvelgti į religiją, tikėjimą ir šiuolaikinę visuomenę per elektroninės muzikos prizmę, ko ten tik nėra tam albume. Ir elektro, ir house'as, ir new disco, ir dark wave'as, ir cold wave'as, ir progressive house elementai. Ir tai pirmasis jos ilgagrojis darbas leidykloje Compact. Compact jau savaime yra elektroninės muzikos kokybės ženklas. Peril yra prisipažinusi, kad jie be galo įkvėpė ankstyvųjų 2000-ųjų elektroninės scenos

vardai tokie kaip Hot Chip Justice ar Simeon Mobile Disco. Jau po kelių akimirkų jūs pasieks Vigo Deist įrašas Cat, švedų prodiuseris Vigo Deist išleidė

Dar mes turėsime maždaug 12 minučių tikrai geros muzikos, pasiklausysite ir solo ansamblio kūrinio, oda išgirsite ir garaže nerūkomą kūrinuką, taip pat ir Terry Lyon Carrington dainą, Autonomy Song, visą tai jūsų laukia artimiausių metu. Aš jau po truputėlį palikinėjau studiją, netrukus nuo 14 valandos čia prasidės pietų musonas, vien tik gražios muzikėlės laikas. Nuo 15 valandos Greta Ona Antanavičiūtė ir savaitės atspindžiai. Nuo 20 valandos Ingos Ramoškaitės drugelio efektas, o 21 valandą prasidės Niuli Farijane visai neseniai apsilankiusios Lietuvoje pasirodymas festivalyje, koncertas iš to festivalio Way Out West Festival 2025, būtinai pasiklausykite, jeigu tik turite laisvo laiko, praleiskite jį su LRT Opus, tikrai nepasigailėsite, daug sužinosite apie muziką, daug galbūt naujienų įsimesite ir į savo grojarašius, o aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus 11 valandos, iki kito savaitgalio žemėlapio. Čiau!

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietoje. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
1: Jaga Gathering, Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

always shine through.

16.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki visi, kurie dabar su LRT Opus, čia laida savaitės atspindžiai, aš Greta ir mes drauge iki pat 6 valandos įvairiniai be muzikos, viskas, kas leidžia suprasti, kuo kvepavo ir kvepuoja šį savaitę, papasakosiu, kas čia ką tik nuidėjo ir kas laukia toliau. Žmogus, kuris atneša jūrą į jūsų ausinukus, kolonėles ir kitus garsiakalbius, Falai Niokiai, žmogus su albumu Love from the Sea, iš kurio ir ši titulinė daina. Niokiai nėra folkloro atlikėjas, kaip jį kartais bando įkišti lentyną, jis labiau primena muzikinį migrantą, kuris turi 8 kalbas kišenį ir visomis jomis pasakoja tą pačią istoriją, tik skirtingais rakursais. Falai užaugo Gvinėje, bendruomenėje, kur muzika nebuvo profesija, o tiesiog gyvenimo būdas. Jo tėvai nenorėjo, kad jis taptų muzikantu. Muzikantai yra vėjavaikiai, vargiai prasimano, sakė jie. Bet jis vis tiek bėgdavo prie upės dainuoti draugams, o vėliau keliavo po Vakarų Afriką su klajojančia muzikantų trupe, tokia laisva, nuolat judančia grupele, kuri gyveno iš to, ką pagroja. Kartais grodavo turistams paplūdimi, kartais prekyviams turgui, mainais už maistą ar vietą prie prekystalio, tai buvo tikra mokykla prisitaikymo, bendrystės ir to jausmo, kad muzika gali išmaitinti, jei pats jai atsiduodi. Jis galiausiai atsidūrė Margate, Anglijoje, ir pirmas jo susidūrimas su britų elektronika buvo visiškas išėjimas iš komforto zonos, bet Niokiai vietoj to, kad sustreikuotų, sustinktų, tiesiog nėrė į eksperimentus ir štai gaunasi tas keistas, gražus blendas, afro, beat, ambientas, plus klubinė meditacija, bet viskas išlaikant folklorinę liniją. The Itch, the No More Spreksang, jų muzika turi tą DFA Records laikų energiją, Soul Wax remixo agresiją, bet kartu Anglijos suburbanišką gaudėsi, kurį jie patys vadina kažkur tarp skausmo ir malonumo. Albumas It's the Hope That Kills You yra išties stiprus debiutas su Talking Heads grupės nuorodomis ir socialinė satyra, kuris lypia už pošokių grindų euforiją. O daina No More Spreksang, tai jų pusiau pareiškimas, pusiau pokštas apie visą tą Londono kalbų vietoj dainuoju antplūdį. Tai muzika, kuri ieško ryšio, bet daro tai, suprantant, šiandienos pervargusią, perstimuliuotą publiką. Ši muzika tampa reta saugia zona, pasakiu, vieta, kur gali paleisti, susiderinti ir prisiliesti prie kažko tikro. The Itch, No More Spreksang.

Chanel Beads, tai yra Niujorke kuriantis Shane Lavers su šiuo singlu Song for the Messenger, atidarė savo šviežutėlį, dar vakar publikuotą albumą Your Day Will Come, bei albumas turi lygiai tą patį pavadinimą, kaip ir jo debiutinis leidimas, kai domėjausi naujienomis, netgi turėjau du kart pasitikrinti, ar tikrai akis nemeluoja, atsižvelgiant į pasikartojantį pavadinimą. Tiesa tokia, jog tai nėra joks tiesinys, nėra joks akių apgaulė, veikiau naujas ratas, veikiantis per tokią keistą, apgaulingą sapnų logiką. Visa tai rašyta mažoje, beveik asketiškoje Bruklino studijoje, kaip rašo kiti apžvalgininkai. Lavers dirbo beveik vienas, apsistatęs draugais, muzikantais, kaip apsauginiais nuo savo paties minčių, pakeltos beveik trapios vokalo formos, gyvi būgnai, išplaukė gitarų tonai, o tekstai pilnatviškesni. Juose kalbama apie desperaciją, bet ne melodramatišką. Tai desperacija, kurią žmogus slepia nuo savęs paties. Kritikai šį kūrinį vadina vienu atviriausių pastarųjų metų pasakojimo apie psichologinį išgyvenimą, kuris neieško išvadų ar išryšimų. Dabar mes keliaujame į kitą, bet giminingą pusę, Snail Mail, tai yra Lindsay Jordan ir jos kūrinį Butterfly iš pavasarinio albumo Ricochet. Jeigu Chanel Beats žiūri į bedugnę, tai Snail Mail čia apie bandymą iš jos išskristi. Butterfly yra 7-as albumo takelis ir jis labai tiksliai atspindi visą Ricochet tematiką, brandą, nerimą, laiko tėkmę ir tą keistą jausmą, kai tampi vyresnis, bet nebūtinai ramesnis. Šis albumas vadinamas Lindsay sugrįžimu po 5 metų tylos kupinų erdvesnės kūrybos. Butterfly kūrinyje į pirmą planą šalia vokalų šoka gitaros, kurios primina Goo Goo Dolls laikus, bet su šiuolaikiniu indie šleifu. Ši daina simbolizuoja Jordan augimą nuo jaunatviško indie roko iki sunokinto, labiau išplėsto skambėjimo. Leidžiame jam skleistis eteryje Snail Mail, Butterfly.

0: Dabar Lietuvoje 15:30. Eteryje žinios. Ukrainoje per Rusijos atakas naktį žuvo mažiausiai 2 žmonės, daugiau nei 20 sužeisti. Rusija taikėsi į civilinę infrastruktūrą. Maskva dronais ir raketomis taip pat apšaudė Ukrainos energetikos bendrovės naftogaz gamybos objektus šiaurės rytų Poltavos ir Charkivo regionuose. Tuo metu Ukraina naktį nukreipė raketas į karinę gamyklą Rusijos Volgogrado mieste. Taikiniu tapo Rusijos federalinis tyrimų ir gamybos centras. Tai didelė gynybos įmonė, gaminanti strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Ukraina naudojo savo raketas Flamingo. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija už asmens duomenų saugumo pažeidimus skyrė baudą medicinos klinikų tinklui InMedica. Bauda siekia 450 tūkstančių eurų. Pasak inspekcijos buvo atlikti 2 medicinos bendrovių patikrinimai, kurie vėliau sujungti į vieną. Iš pradžių patikrinimas vyko kardiolitoje, vėliau InMedicoje. Nuo pernai gegužės InMedica klinikos ir kardiolitos klinikos veikia po bendru prekės ženklu Meliva. Patikrinimų imtasi po tinklaraištininko Skirmanto Malinausko laidos. Inspekcija nustatė, kad kardiolitoje nebuvo užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumo lygis. Patikrinimas InMedicoje vyko gavus pranešimą, kad tinklas patyrė duomenų šifravimo ir išpirkos reikalaujančią ataką. Venesueloje po galingų žemės drebėjimų tęsiantis gelbėjimo operacijoms laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez vilėsi, kad dar pavyks surasti stichiją išgyvenusių žmonių. Paskutiniais duomenimis žuvo mažiausiai 920 gyventojų, maždaug 50 tūkstančių laikomi dingusiais. Teikdama pirmenybę gelbėjimo darbams, šalies valdžia apribojo patekimą į vieną labiausiai nukentėjusių – Lagvairos valstiją. Laikinoji šalies vadovė, dėkodama už solidarumą, į žmonės kreipėsi naktį. Kinijos pareigūnai teigia, kad mažas lėktuvas rėžėsi į aukščiausią Pekino pastatą. Pasak pranešimo žuvo lėktuvo pilotas, dar 13 žmonių sužeisti. Daugiau informacijos apie šį incidentą, įskaitant jo priežastis, nepateikiama. Mokslininkai baigė kurti didįjį lietuvių kalbos garsyną, kurį sudaro 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos įrašų rinkinys, skirtas dirbtinio intelekto ir kitų kalbos technologijų plėtrai. Garsynas bus žinomas Liepa 3 vardu. Pasak projekto vadovės Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorės Gražinos Korvel, duomenis kalbos specialistai rinko skirtinguose šalies regionuose, todėl šiame garsyne įrašytos ir lietuvių tarmės. Orų pranešimai. Naktį bus giedra, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną išliks giedra ir sausa. Pūs silpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą. Išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Two Kick One. Tai kūrinys iš Rofo Rofo jazz albumo Fire Eater, prancūziškas kolektyvas, kuris mėgsta žaisti tarp post-afrobeat hip-hopo pulsacijos ir tokio lengvo, bet labai užkrečiančio grūvo. Jų kūriniai dažnai balansuoja tarp melodingumo, aukštos energijos ir šokėjiškumo. Two Kick One natūraliai traukia judėti, bet kartu išlaiko tą rafinuotą, šiek tiek urban jazz nuotaiką. Rofo Rofo jo rūbų kalboje reiškia purvinas arba purvas, tai yra tiesioginė nuoroda į legendinio afrobeato pradininko Fela Kuti 70-ųjų metų albumą bei dainą Rofo Rofo Fight. Rofo Rofo jazz albume jungia vakarietišką elektroniką su Benino ir Nigerijos muzikos tradicijų atgarsiais. Tai girdisi ritmikoje, kuri niekada nesėdi vietoje. Tai yra tas tipas kūrinio, kuris tarsi metai judėsi, bet palieka vietos kvėpuoti, galvoti, judėti savotišku tempu. Two Kick One yra puikus pavyzdys, kaip jie konstruoja ritmiką ne per jėgo, per mikro judesius, per pakopas, kurios lyg ir nieko ypatingo nedaro, bet kartu sukuria tą svaigų afro jazz lauką. Ir čia yra jų stiprybė. Jie nevaidina, kad yra iš Lagoso, jie kuria savo Lagoso versiją Paryžyje. The Anthronauts, Bully Boys in Power su Ngoma. Šitas kūrinys jau kitas svoris. The Anthronauts yra trečiosios kartos šveicarų afrobeat grupė, kuri atvirai deklaruoja savo kvėpimus. Tas pats Fela Kuti, Tony Allen, taip pat antrosios bangos kolektyvus, tokius kaip Antibalas iš Bruklino. Čia atsiranda labai svarbus elementas, į kurį įsitraukia Ngoma. Pietų Afrikos kilmės išskirtinio vokalo savininkė ir dainų autorė, kuri parašė kūrinio žodžius. Jos balsas įneša socialinės kritikos ir tokio aštraus pasakojimo, kuris afrobeat žanre visada buvo esminis. Ir dar vienas dalykas, šitas kūrinys buvo įrašytas studijose pandemijos metu vasarą, kai daug kas buvo sustoję, bet įtampa globaliai kaip tik kilo, tai girdisi, tai yra muzika, kuri gimė iš nerimo, iš klausimo, kas čia dabar darosi aplinkui, iš poreikio kalbėti garsiau The Anthronauts, Bully Boys in Power, su Ngoma.

0: LRT Opus.
1: Family one once more. We will live in a land

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Brother Wallace, tai atlikėjas iš West Point, Georgijos. Pianistas, dainininkas ir tikras solo revivalistas, kurio balsas ne šiaip soul, tai toks balsas, kuris turi istoriją, net jei tu jos nežinai. Jis turi tą pietietišką, šiek tiek pavargusi, bet labai tikrą akcentą. You're the Man, vienas tų kūrinių, kuriuose jis meta iššūkį klausytojai. Pats Wallace sako, kad daina paremta tikra istorija iš jo aplinkos apie žmogų, kuris pervertino savo galį ir mane esas nepažeidžiamas, bet realybė jį pasivijo. Muzikaliai tai grubesnis kampas, sunkesnė ritminė linija, įtemptas beveik evangelinės vokalo drive ir tas jausmas, kad daina skirta didelėms scenoms. Beje, Wallace dabar ant tikro proveržio bangos, sold out koncertai New York'e, Washington'e, Čikagoje, pasirodymai su St. Paul and the Broken Bones, o netrukus debiutas Newport Folk Festival ir koncertai.

koncertas su Mavis Staples Central Park'e. Tai jau nebe kylantis talentas, tai atlikėjas, kuris atėjo pasilikti. Brother Wallace, tai žmogus stovintis ant scenos su mikrofonu, tai Alum Alu, tai kolektyvas, sakyčiau, stovintis aplink laužą. Heia, heia, tai kūrinys, kuris skamba taip, lyg būtų ištrauktas iš kažkokio archajiško, bet kartu moderniai suresto stalčiaus. Alum Alu, projektas iš Rygos, jungiantis folkloro motyvus, šamanišką ir šiuolaikinę eksperimentiką. Pats pavadinimas Heia, heia turi tą universalią fonetiką, ritualizmo, čia nėra tradicinės pop struktūros. Tokia muzika dažnai tampa tiltu tarp kultūrų ir laikmečių. Jeigu kam nors vis dar šmėžuoja joninių fragmentai, geras būdas juos pagražinti su Alum Alu. Heia, heia.

0: Klausotės LRT Opus.
1: Will I ever be loved? Is love real?

Girdėjote Jill Scott kūrinį Right Here, Right Now, kuris jos naujajame albume To Whom This May Concern tampa savotišką perkelą tarp Jill poetikos ir house muzikos plakimo. Jill čia grįžta su daugiau nei dešimtmečio tylos, jos šeštasis albumas ir jį vadina bendruomeniškų muziką, kurį jungia. Albumo kūrybinis procesas buvo toks chaotiškai organiškas, kad Jill netikėtai susitiko DJ Premier Japonijoje, tiesiog ventiliatorių parduotuvėje. Ji pati pasakoja, kad buvo šokiruota vienas jos mėgstamiausių prodiuserių, tiesiog stovė eilėje su ventiliatoriumi rankoje. Iš to atsirado bendras darbas studijoje Niujorke, va šitaip. Bet Right Here, Right Now turi dar vieną fokusą – dainos lyriką. Ji sukonstruota kaip trijų veiksmų mini drama nuo abejonės ir tamsos per šiltą meilės pripildytą balsą. Rodos daina sąmoningai minimalistinė, labiau mantrinė nei tradicinė R&B kompozicija ir būtent tame jos jėga. Čia toj bus M&D Substance, čia jau mūsų kraštai, mūsų platumos lietuviškas ilgamžis projektas po slapyvardžių M&D Substance įsiteisęs Darius Beinoravičius tyliai, bet užtikrintai kelia skinasi į tarptautinį žemėlapį. Jo kelias prasidėjo dar 2004-aisiais ankštuose pogrindžio klubuose, kur muzika skamba garsiau nei ambicijos, ten, kur naktinių setų ir vakarėlių. Tarp jų pastebėjo keli stiprūs Lietuvos scenos prodiuseriai. Ir čia prasidėjo tikrasis virsmas, teorijos ir praktikos žinios, pirmieji projektų lipdymai. Ši bendrystė tapo svarbiu pamatu leidusiu M&D Substance pastebimai skleisti scenoje. Daina Reach the Sun turi tą šviesų elektronikos pakilėjimą su house, progresyviu house. Tarsi ištempia tave iš miesto dulkių ir meta tiesiai į saulėtą atvirą erdvę. M&D Substance, Reach the Sun.

0: Opus.
1: Šiuo metu Lietuvoje 16 valandų 31 minutė. Eteryje žinios. Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra teigia, kad Hormūzo sąsiauryje šiandien apšaudytas naftos tanklaivis. Kas už tai atsakingas, neskelbiama. Incidentas užfiksuotas po pirmojo Amerikos ir Irano apsikeitimo ugnimi nuo tada, kai abi šaliai susitarė siekti karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Tiek Vašingtonas, tiek Teheranas kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Naktį Jungtinės valstijos pranešė, kad smogė keliems kariniams taikiniams Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, tai atlikta po Irano apšaudimo prieš sąsiauryje plaukusi komercinį laivą. Tuo metu Bahreino pareigūnai skelbė, jog Iranas į šalies teritoriją paleido bepiločių orlaivių. Užsienio reikalų ministerija šio ryto apšaudimą apibūdino kaip rimtą Bahreino suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimą. Leidinys Financial Times rašo, kad Baltijos šalys ragina Europos Sąjungos sparčiau įgyvendinti planus, kuriais būtų draudžiamas rusiškos naftos importas. Tai esą motivuojama nepasitvirtinusių bendrijos nerimų, kad kils didžiulė energetikos krizė dėl karo Irane. Europos šalys pernai sutarė dėl tokio draudimo, tačiau derybos įstrigo atsiradus Hormūzo sąsiaurio blokadai. Vakar Baltijos šalių energetikos ministrai susitikime pabrėžė, kad rusiškos energijos eksportas padeda finansuoti Kremliaus karą Ukrainoje. Europos komisijos duomenimis pernai bendryje importavo gerokai mažiau šios naftos nei 2022-aisiais, tačiau tai vis tiek sudarė beveik 10 tonų žalios naftos. Briuselyje prie Europos parlamento bus įrengtas memorialas skirtas totalitarinių režimų aukoms pagerbti. Ant grindinio įvairiomis kalbomis bus atspausdintos citatos iš laiškų, kuriuos tremtiniai ir politiniai kaliniai rašė iš koncentracijos stovyklų ir lagerių. Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksiejūnas sako, kad memorialas yra tarsi atsakas į Rusijos bandymus iškreipti nuo okupacijos nukentėjusių šalių istoriją. Tyrimas rodo, kad per pastaruosius 10 metų šalyje vos ne per pusę sumažėjo knygynų skaičius. Kai kuriuose savivaldybėse jų nebeliko visai. Prekyba knygomis persikėlė į internetą ir didžiuosius prekybos centrus. Lietuvoje šį savaitgalį ir pirmadienį sinoptikams, prognozuojant stichinę kaitrą, ugniagesiai primena, kad karštą dieną svarbu tinkamai apsirengti, dėvėti natūralaus pluošto, šviesius, laisvus, lengvai ir gerai praleidžiančius prakaitą drabužius. Taip pat svarbu dėvėti galvos apdangalą arba vietoj jo naudoti skėtį. Pasak pareigūnų, karštomis dienomis geriau riboti fizinį aktyvumą ir buvimą lauke, reikia gerti daug vandens, nelaukti, kol pradės kamuoti troškulį. Ugniagesiai nerekomenduoja eiti maudytis vandens telkiniuose po valgio arba apsvaigus nuo alkoholio, o sveikatos specialistai ragina iš vis jo nevartoti. Orų pranešimai. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną išliks giedra ir sausa. Pūs silpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio.
0: Opus. Tavo

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atviromis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Summer-like season. Root means square. Detroito art pop laboratorija, kurioje būgnininkė, kompozitorė, garso inžinierė Summer Krinsky ir bendražygiai iš kasdienybės išsikasa ne melodijas, o garsus, pačius tikriausius. Šitas kūrinys Root Mean Square, tai ne šiaip ritmas, čia high heatis pakeičia lietaus vanduo, tekantis per grotą, užfiksuotas turo metu. Taip, taip. Tiesiog lietus vietoje būgnų. Summer Like This Season garsėja tuo, kad iš kiekvienos vietos, kur groja, parsiveža ne magnetuką, o garsą. Laivų ragus, švitrinio popieriaus šiūrenimą, atsitiktinis pokalbis gatvėje, bet kas turi tekstūrą. Ir Root Mean Square, matematinė tokia sąvoka, vos neišvertus, skirta išvesti vidutinę reikšmę iš teigiamų ir neigiamų skaičių. Čia tampa šiuo atveju jausmų formulė, daina apie santykius, kuriuos supranti, tik žiūrėdamas į visumą, ne į atskirus pikus ar duobes. Toliau, Creep Show Moneybag su distopiniu užuominu turinčiu John Grant balsu. Creep Show elektroninės muzikos mutantų trijulė Stephen Malander, tas pats iš Cabaret Voltaire, industrinės muzikos tėvas, Phil Winter ir Bench, analoginių sintezatorių magas. Jų kūryboje jaučiasi industrinis paveldas, New Wave šešėlį ir šiuolaikinio synth popo ironija. Moneybag kūrinys išleistas albume Yawning Abyss. Čia nėra vieno autoriaus, čia kolektyvinės elektroninės sąmonė, kurioje Granto sausas humoras susitinka su post-industrial minimalizmu. John Grant, beje, nuo 2018 yra oficialus Creep Show vokalistas, o jo solo karjera yra viena įdomiausių šiuolaikinio alternatyvaus pop trajektorijų. Moneybag skamba taip, lyg kas nors bandytų gražinti pinigus už gyvenimą, kuris netitiko lūkesčių. Ironiška, kandžiai šokantį su tamsiu šypsniu. Klausom Creep Show Moneybag su John Grant.

vices. You can't hope to

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: vis tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užges. Va taip.
1: Bohemos tarifas, Vilniaus alternatyvaus funk ir disko komanda, kuri drąsiai maišo džiazą, regį, ska, hiphopą ir roką. Tai grupė prasidėjusi kaip Tomo Valento solinė kūryba Klaipėdoje. O išvykusi Vilnių išsikerojo pilna vertį, labai gyvą kolektyvą. Jų koncertai tai ne šiaip pasirodymai, o energijos pliūpsniai ir beje, jie ne tik scenoje sproksta. Jie jau spėjo praėjusiais metais pasižymėti kaip novus konkurso laimėtojai ir LRT Opus talento finalininkai. Būtent šios savaitės albumu tapo antradienį pasirodys Bohemos tarifo naujausias leidinys – Diskomunikacija. Tai chaotiškai be griežtos struktūros susiformavęs šokių muzikos albumas. Jame telpa viskas nuo į save nukreiptų monologų, paguldytų ant švelnių instrumentinių komponentų iki drąsaus, ironiško energiją išlaisvinančio garso. Tai šešių labai skirtingų žmonių kūrybinių pasaulių susidūrimas, kurio vienu žodžiu neapibrėžiu. Jų naujausi pasirodymai ir vis augantis klausytojų ratas rodo, kad jie lipa į tą vietą, kurioje alternatyva sustinka su populiariosios muzikos scena, bet nepraranda savo šaknų, ekspromto ir šokdinančio garso. Prienai puikus to įrodymas palengva slystantis funk ritmas ir tas jausmas, kad jina gimė iš realių vietų, realių žmonių ir realių nuotykių. Toliau bus punkto. Zvai Euro, tai Jono Šarkaus kūrybinis projektas, kuriame vizualinė elektronika sustinka su teatrališkais personažais ir absurdiškais naratyvais. Pereikime prie nuo vieno šokių pulso prie kito su punkto Zvai Euro.

indie pop ketvertas iš Brightono, Anglijos, kuris per pastariosius metus tapo viena įdomiausių UK scenos vilčių. Brightonas visada buvo miestas, kuris gimdo grupę su kitonišku žvilgsniu. Lime Garden būtent tokie, jie atrodo lyg keturi žmonės, kurie turėtų groti skirtingose grupėse, bet kažkaip susitiko viename kambaryje ir suprato, kad jų chaosas dera. Daina Downtown Lover gimė beveik impulsyviai iš trijų akordų ir grupės lyderės vokalistės bandymo suprasti savo vengiamąjį elgesį santykiuose. Ji perskaitė straipsnį apie žmonių poreikį nuolatiniam dėmesiu ir naujoms emocijoms. Atpažino save ir štai daina parašyta per kelias minutės akustinė gitara. Tai ketvirtasis singlas iš albumo Maybe Not Tonight, švelniai skazy, ritmiška, šiek tiek sentimentali, bet vis tiek šokdinanti indie pop visuma. Lime Garden turi tą retą gebėjimą kalbėti apie emocinį chaosą taip, kad norisi neslėptis, o šokti. Girdėsime toliau Total Tommy, Pretty Little Mouth. Australijos atlikėja Total Tommy grįžta po metų tylos su singlu ir kartu ženklas, kad ji juda į dar labiau pribrandintą grunge pop kryptį. Pretty Little Mouth dainos idėja tai jos tiesmukiškas, pusiau juokingas, pusiau skaudus komentaras apie draugės patirtą emocinį nudegimą, muziką, skazy, indie pop, su lipniais gitarų rifais, euforiškais priedainiais ir tuo saldžiai nuodingu poskoniu, kuris primena, kad kartais šypsina slepia dūmus. Kritikai vadina tai peppy indie pop offering ir labai šiuolaikiškų požiūrių į santykių dinamiką. Total Tommy, Pretty Little Mouth.

Šiuo metu Lietuvoje 17:32. Eteryje žinios. Lietuva, reaguodama į Venesueloje įvykusius stiprius žemės drebėjimus ir šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos, siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Galutinį sprendimą vyriausybė priims rytoj. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda sudaro 20 ugnegesių gelbėtojų specializuotų darbui griuvėsiuose, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, 2 greitosios medicinos pagalbos medikai. Į misiją parengta apie 6 tonas sverianti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Misijos trukmė priklausys nuo situacijos Venesueloje, poreikių vietoje ir tarptautinės operacijos vystymosi. 2 vienas po kito įvykusių daugiau nei 7 balų požeminių smūgių padaryta žala laikoma viena didžiausių šiuolaikinės Venesuelos istorijoje. Negalutiniais duomenimis žuvo kone 1000 žmonių, beveik 4000 sužeisti, dar 50 000 laikomi dingusiais. Leidinys Financial Times rašo, kad Baltijos šalys ragina ES sparčiau įgyvendinti planus, kuriais būtų draudžiamas rusiškos naftos importas. Tai esą motivuojama nepasitvirtinusių bendrijos nerimų, kad kils didžiulė energetikos krizė dėl karo Irane. Europos šalys pernai sutarė dėl tokio draudimo, tačiau derybos įstrigo atsiradus Hormūzo sąsiaurio blokadai. Vakar Baltijos šalių energetikos ministrai susitikime pabrėžė, kad rusiškos energijos eksportas padeda finansuoti Kremliaus karą Ukrainoje. Europos komisijos duomenimis pernai bendryje importavo gerokai mažiau šios naftos nei 2022. Tačiau tai vis tiek sudarė beveik 10 tonų žalios naftos. Dešimtis gyvybių vakarų Europoje nusinešusi karščio banga slenka į rytus, kur oro temperatūra vietomis viršyje 40 laipsnių. Birželio mėnesio šilumos rekordai jau fiksuoti Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. O kaitrai tęsintis pastarojoje šalyje ir Lenkijoje, tokių rekordų gali būti ir daugiau. Karšta ir Italijoje, Vengrijoje, Slovakijoje. Artimiausias 2 paras ir dalyje Lietuvos termometrų stulpeliai kai kur gali kilti iki 36-37 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad tokia karščio banga būtų neįmanoma be žmogaus daromo poveikio klimatui, o prieš 20 tokios oro temperatūros kaip šios savaitės naktimis net nebūtų buvę. Beveik kas ketvirtas 16-metis Lietuvoje yra vartojęs raminamų.

0: mūjų arba migdomųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Tai rodo daugiau nei 20 metų Europoje, kas ketverius metus vykdomas tyrimas. Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovo Dariaus Leskausko teigimu, vaistų vartojimas be gydytojo paskyrimo kelia rizikas, pavyzdžiui, gali sukelti priklausomybę. Artėjant tautos patriarcho Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms Vilkaviškio rajone Ožkabaliuose atidengta Mykolo Saukos skulptūrinė kompozicija. Orų pranešimai. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje saulėta ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Daugiau naujienų rasite lrt.lt.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
3: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
5: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Tai, ką ką tik girdėjote, yra tas atvejis, kai kurie ne tiek rašo muziką, kiek atidaro duris į kitą realybę. Tai buvo Feng Zhang. Feng yra muzikantė, filmo kompozitorė, garso menininkė iš Taivano, kuri jungia lauko įrašus, objektų garsus, elektroninį triukšmą ir Azijos tradicinių instrumentų atspindžius. Prieš dešimtmetį jį laimėjo Golden Horse apdovanojimą už geriausią originalią filmo muziką, tai yra Azijos Oscarų lygio įvertinimas. Ji yra iš tų prodiuserių, kurie neina tiesiai, jie eina zigzagais, zengera iš tų kūrinių, kur ritmas atrodo paprastas, bet viskas laikosi ant labai tiksliai sudėliotų klodų. Ir žinote, tokie kūriniai dažnai tampa puikiu tramplinu į kitą pasaulį. Ir tame pasaulyje mūsų laukia Brooke Rogers. Su garsais, sakyčiau, tarsi iš 25-ojo amžiaus ateities. Londone gyvenantis airių produceris, kurį daugas pažįsta iš jo Zero T, Zero Tolerance darbų drum and bass scenoje. Bet Brooke Rogers yra jo alter ego, gimęs iš meilės Brooke, Broken Beat žandrui ir jo atgimimui. Be po to, kai prieš 5 metus virtualiame festivalyje sugrojo Brooke setą ir suprato, kad nori tęsti šią kryptį. Tada kartu su draugu jie sugalvojo naują alias Brooke Rogers. LDN 313, kurį tuoj neužilgo klausysime, tai ne šiaip pavadinimas. LDN Londonas, Brooko gimtinė, kur 2000-ųjų pradžioje vakarų Londono scena kūrė ritmus, kurie buvo per sudėtingi house'ui, per laisvi techno ir per intelektualus grime. 313, Detroito kodas, techno šaknys, miestas, kuris visada skambėjo kaip ateitis, net kai realybė buvo visai kita. Broken Beat šiandien skamba kitaip, nes pasaulis skamba kitaip. Ir LDN 313 yra būtent tas kūrinys, kuris tą pokytį užfiksuoja. Čia buvo laida savaitės atspindžiai, jums palaikė draugiją, aš Greta atsisveikinu, bet rytoj vėl nuo 3 susijunkime prie grojamiausių užsienio ir lietuviškų kūrinių toliau opuso maršrute. 8 valandą, kaip įprastai, laida Draugelio efektas, skirta techno muzikai, o nuo 9 britų indų roko ryškiai kylančios artistės Niloufer Janja koncertas pernai metų festivalio Way Out Fest scenoje Švedijoje. Gražaus vakaro su LRT opus.

Fiction and

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: ten katytė, ten.
1: Iš šaltinius rašymų kur.
0: Aš noriu, kad visi nueitumėt ant gatvės. Usūkit ten, prašau.
2: Tada skirstykit tada vienodai.
0: Einam, mėly žmonės, einam.
3: Ar jisai pats nusprendžia, kiek čia tų žmonių praleidžia?
0: Ten galas, ten, brangiai mano.

0: bet tačiau, kadangi visa sistema sugriuvo.
1: Čia iš vis nežmoniška, yra tiesiog nežmoniška, taip negali.
2: Patirties neturiu, kai nežino, ką daro.
1: Aš nežinau, kaip jie reaguos, bet šitą visą dalį mes čia kaip banda kažkokia vienu ir daugiau nieko.

Professor Rad.

You wanna do what? You wanna do what? On my face. Okay.

Love you.

LRT Opus. Opus. Drugelio efektas.

Labas visiems, kurie šeštadienio vakarą leidžiat su LRT Opus. Čia techno skirta laida Drugelio efektas. Aš esu Inga Ramoškaitė. Ačiū, kad įsijungėt. Ačiū, kad prieš tuos kraščius kažkur važiuodami ar kažkur gerai leisdami laiką įsijungėte ir Drugelio efektą. Ačiū ir tiems, kurie įsijungėt vėliau. Radiotekoje visi įrašai lieka ten. Vasarą laikomės tokios tradicijos, kad mažai kalbų, daug muzikos, tai čia trumpai pasakysiu, kad su Casual Treatment prancūzo muzika pradėjau, Counterpart vadinasi jo kūrinys. Ir čia tokia labai įdomu trijų albumų, ilgą albumą sukūrė Casual Treatment, jis nusprendė pavadinti jį Five Hours Later. Tai taip, tos 5 valandos išdėliotos per 3 albumus, galiausiai išleido ir visą bendrą albumą ir jisai sako, kad viskas sukurta ir suderinta taip, kad viskas kartotųsi, persidengtų. Visi įvykiai ten susilieja ir po 5 valandų jie vis dar sudaro tokią nenutrūkstamą liniją ir, žodžiu, viskas labai įdomiai klausosi, jeigu paklausysit tom pradžios iki pabaigos. Taip pat gerai klausosi ir į duetą susijungia Gigi FM, yra prancūzo italų kilmės, muzikos prodiuserė didžėja, profesionali šokėja, pasaulio pilietė ir Evdemin Anukari turiu jums kūrinę. Elija Kula, taip pat jį atkreipkė dėmesį, puikia muzika kuria, o ir labai energingai groja, tai video tikrai rasit, kur tik tai pasieškosit, gal ir gyvai esat matę, DLV turiu, Sam Emma, turėsiu ir tą pačią Ellen Alien, besirengiančią naujam albumu, tai tiesiog gero laiko visiems su Drugelio efektu.

Čia laidoje Drugelio efektas, mano žadėta Helen Alien, čia jos kūrinys iš būsimo albumo, kuris vadinasi New Life, pasirodys dar po poros savaičių, o kol kas visai nemažai čia kūrinių, bent keturis duodai paklausyt, praėjusiose laidose irgi dalinausi vienu iš jų ir kalbėjau apie tą albumą, tai dar trumpai priminsiu, kad jis sako, kad jos albumas New Life ateities techno stilius ir kad ji nori šokio aikštelėse nešti šviesą per tamsą ir sako, kad tamsa suteikia erdvės tyrinėti pasaulio egzistuojančio nuo sutemų iki saulėtekio grožio. Štai taip gražiai viskas surašo Helen Alien, o čia jau girdit DJ Dextro iš Portugalijos, muzikos produceris didžėjus, išleido ne pirmą kartą jau beje bendradarbiaujantį su leidykla iš Stuttgarto Mutual Rhythm, išleido albumą Planets and Stars, porą kūrinių noriu pagrot, kažkaip irgi čia visai gerai skambantis tie abu kūriniai, tai dėl to išsirinkau būtent šio atlikėjo du kūrinius pagrot. Turėsiu ir Jaudos kūrinių, ir Kus, o pabaigai turėsiu iš Švedijos leidyklos vieną labai tokį minimalistinį kūrinį, bet man atrodo irgi visai neprastai uždarysianti Drugelio efektą.

Priartėjo prie pabaigos drugelio efektas ir čia prie pabaigos vedė Kus iš Prancūzijos, Obsessed vadinasi jo kūrinys. Puikiai, tikiu, pažįstat leidyklą iš Prancūzijos Ro, turi dar keletą tokių dukterinių, antrinių leidyklų Fluid, Groove ir Core. Tai čia ta Groove leidykla nusprendė, kad pradės naują vinilų seriją Groove Vax ir dabar pirmąjį išleido, tai būtent Kus į albumą tą ir pateko kūrinys ir apskritai visą tą vinilą, visą tą albumų seriją skiria jauniems, kylantiems, bent jau dabar, kiek mačiau, prancūzų didžėjams, muzikos prodiuseriams, o paskui tikriausiai įtrauks ir kitus. Tai noriu pagrot pabaigai pačiai, jau pabaigai Soul City darbą yra iš prodiuserio iš Argentinos, Tomas Kunkel ir švedų leidykloje jis išsileido savo mini albumą Body Language, tai tokiu lietu kūri šiandien ir atsisveikinsiu. Visos laidos drugelio efekto yra LRT radiotekoj. Aš Inga Ramoškaitė, pasisveikinsiu po savaitės. Iki.

0: LRT Opus. Opus. LRT. LRT Opus. Opus. LRT Opus koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, tokiu metu 21 valandą eteryje rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys, šiandien man malonu pristatyti be galo įdomią kūrėją ir atlikėją, kurios koncertas beje praėjusią vasarą vyko Lietuvoje ir vyko beveik lygiai prieš metus. Tai yra 2025 rugpjūtį, kai Nilufer Janija, o toks yra šios dainininkės vardas ir pavardė, surengė pasirodymą Vilniuje Lukiškių kalėjimo kieme. Šį vakarą mes klausysimės ne to koncerto įrašo, tačiau šis koncertas, kurį mes netrukus girdėsime, beje, buvo kita šios dainininkės stotelė jos koncertų ture, taip kad labai turbūt panašu į tai, ką buvo galima girdėti ir Vilniuje. Ir tai bus koncertas, kuris praėjusių metų rugpjūčio 7 dieną buvo surengtas Švedijoje Göteborgo mieste festivalyje Way Out West. Nilufer Janija yra vadinama vieno geriausių 2024 metų albumų autore. Muzikantė, kurios kūryboje yra daug visko nuo pop muzikos iki rhythm and blueso, soulo, užuominų į džiazą. Muzikantė, kuri yra pasirodžiusi bene visuose didžiausiuose Europos muzikos festivaliuose, tarp jų ir legendiniame festivalyje Glastonberyje, Jungtinėje karalystėje. Taip pat praėjusiais metais ši muzikantė surengė turą su muzikos žvaigžde Lord. Anksčiau Nilufer Janija yra dalinusis viena scena su tokiomis grupėmis kaip VXX, Interpol, Mitski ir net dainininkė Adele. Pirmieji du Nilufer Janija albumai, Painless ir Miss Universe, greitai rado ištikimus klausytojus ir buvo įtraukti į geriausių metų albumų sąrašus. Albumas My Method Actor, apie kurį aš jau užsiminiau pristatydamas šį koncertą, sulaukė itin didelės sėkmės ir gerų įvertinimų. Britų leidinys The Guardian šį britų muzikantės albumą pavadino lemtingu proveržiu, o įtakingoji interneto svetainė Pitchfork šį albumą įvertino 8,5 žvaigždutės iš 10. Tie, kurie tą svetainę seka, žino, kad tai yra labai geras įvertinimas. Praėjusiais metais Nilufer Janija išleido ir mini albumą Dancing Shoes, kuris taip pat sulaukė puikių įvertinimų. Šios muzikantės diskografija išties yra įspūdinga ir reikia paminėti, kad Nilufer Janija sako, jog muzika ir dainų rašymas jai yra būdas suprasti gyvenimą ir save. Neįsivaizduoju, kaip pristatyti savo muziką, žinau tik tie, kad rašydama dainą stengiuosi papasakoti savo gyvenimo patirtis, ieškau sąsajų tarp dalykų ir muzikoje bandau juos įprasminti. Štaip sako ši muzikantė. Netrukus eteryje, kaip ir sakiau, Nilufer Janija koncertas surengtas Švedijoje. Tikiuosi, kad tai bus vakaras, kuris jums suteiks daug malonių emocijų. O šiaip ši muzikantė yra geras pavyzdys, kaip tiesiog reikia daryti tai, kas tau patinka ir sėkmė ateina, jeigu turi įdomią kūrybinę kibirkštį. Viskas juk prasidėjo nuo to, jog ji tiesiog savo dainas kėlė į platformą SoundCloud ir pamažu tai išsivystė į išties didelį populiarumą ir bendradarbiavimą su kultine leidykla Ninja Tune. Paklausykim šio koncerto, išgirsime 8 kūrinius, aš juos išvardinsiu tiems, kurie nori žinoti, kas gi netrukus skambės. Tai bus dainos Chase Me, Like I Say, I Run Away, Ready for Sun, Call It Love, The Dealer, Stabilize, Rid of Me. Tai beje yra perdirbinys garsios britų alternatyviosios muzikos ikonos PJ Harvey kūrinio ir daina Midnight Sun. Keliaukim į Nilufer Janija koncertą Švedijoje ir tuo pačiu tie, kurie buvo jos koncerte Vilniuje, prisiminkim, kaip buvo įdomu ir gražu praėjusią vasarą, tą gražų vasaros vakarą. Malonaus klausymosi.

Tout comme...

0: LRT Opus eteryje skambėjo britų dainininkės ir muzikantės Niloufer Janija koncertas, praėjusiu metu vasarą surengtas Švedijoje Göteborge festivalyje Way Out West. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Muzika.

I could go no further.

0: You miss, sucker.
1: Once.

0: you miss, sucker!
1: LRT Opus.
2: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.